Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. Glasbeni duo Roxette nas je v 90-ih navdušil s pesmijo

0: Larisa, sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi. Lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na charobnidan.si.
2: 3, 2, 1...
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: V novi številki Modrih novic si preberite.
0: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje e-koles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
9: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus Osnovice.si. Predani dobrim zgodbam.
10: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.

0: Najbolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na planetu.
3: Na velikih platnih ne zamudite filma, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
3: Gajin svet 3. Že v vseh Cineplex kinih.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni Kina Cineplex.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
9: Dragi, kavč je čisto uničen.
10: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetnistvo-bokal.si.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto v 7 dni v tednu.
12: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
13: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala sola juda.

0: Na Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
4: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Mai jakonč no je vikend in to je vaš vikend od klop. In vikend je čas za vdih, za sprostitev in za vse, kar vas osrečuje. Ja, to je zadnji počitniški vikend. Prihodni teden se začenja novo šolsko leto. Zato se ta vikend na Ekspresu odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki pa že imajo določeno izobrazbo. A si predstavljate, da bi vas angleški jezik učil glasbenik Sting? Sting je pred kariero v glasbi dejansko poučeval angleščino. V pesmi Fields of Gold pa naslika prav posebno učilnico narave, kjer se učimo ljubezni in minevanju. Tukaj je Sting, Fields of Gold. Radio Express.

0: Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
4: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
5: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: 3, 2, 1.
8: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj v zmetici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
10: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
11: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
13: Stopiti na tehnico je lahko.
14: Soočiti se s številko.
13: Malo težje.
14: Spremeniti življenje.
13: To je pravi izziv.
14: Nova sezona.
13: Novi tekmovalci.
14: In ena velika odločitev.
13: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
15: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
16: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
15: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
17: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
19: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
20: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
21: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
22: Inovativna, drugačna, z dušo.
23: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
24: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njega od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu.
25: Izberite dolgo življenjsko dobo, preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
26: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
27: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
28: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
3: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
9: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
10: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
9: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: 3, 2, 1.
13: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakup na obrok

0: Zalogo ZNLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: informacije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni, jaz sem Orjana in to je Vikend od Klop. Ja, vikend je tukaj. Uživajte v vsakem trenutku, tudi zdaj, ko počasi poletje prihaja k koncu. Ja, to je zadnji počitniški vikend, novo šolsko leto se začenja, zato se ta vikend na Ekspres odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki pa že imajo določeno izobrazbo. Pevka Sheryl Crow je diplomirala iz glasbe in kompozicije ter poučevala glasbo, preden je postala zvezdnica. Pesem, ki jo bomo zdajle poslušali, pa pripoveduje o bolečini prve ljubezni, tema, ki jo verjetno dobro pozna vsak učitelj najstnikov. Tukaj je Sheryl Crow, The First Cut is the Deepest. Radio Express.

0: 20 let spominov, 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot prej.

glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Marisa, sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi. Lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus JBL Grip zvočnikom, sedaj kar 140

0: novi katalog i na sobiščete u trgovinah i na harvinorman.si.
1: U nedjelju 30. augusta vas u Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedjelju. Prijave na čarobnidan.si.
2: Telefon meseca augusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telema.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Na velikih platnih ne zamudite filma, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
3: Pa kaj sem jaz?

0: bomo naredil življenje, ta mala zginva.
1: Ni šans.
2: Kaj je svet 3, že v vseh Cineplex kinih.
3: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Моя найсе вика надалює добра воля, я визна Радіо Експрес па туди з найбольшо глазбо. To je zadnji počitniški vikend. Prihodni teden se že začenja novo šolsko leto, zato se ta vikend na Ekspresu odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki že imajo določeno izobrazbo. Annie Lennox je klasično izobražena flautistka z diplomo iz glasbe. V pesmi Walking on Broken Glass svojo čustveno virtuoznost preplete z dramatično melodijo, kot bi igrala na čustveni instrument. Walking on Broken Glass in Annie Lennox. Radio Express. Boljša glasba.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne. Glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
3: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila tek od dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
4: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
2: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na planetu.
9: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
11: 3, 2, 1.
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.

0: 3, 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
6: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
7: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
8: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
9: Na velikih platnih ne zamudite filma, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
10: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
11: Ni šans.
9: Gajin svet 3. Že v vseh Cineplex kinih.
12: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Skrb za družino, služba, prosti čas.
15: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele.
16: Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo.
17: Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
18: Inovativna, drugačna, z dušo.
19: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
20: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.

spremlja najboljša glasba Radio Express in seveda vaš vikend odklop. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, zato v tokratnem vikend odklopu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Ta nam omogoča pridobivanje znanja, osebno rast ter boljše razumevanje sveta in družbe. Tega se zaveda tudi Brian May od Queenov. Brian je doktor astrofizike, prava rock zvezda in znanstvenik v enem. I Want It All zveni skoraj kot življenjski moto nekoga, ki je uspel na dveh tako različnih področjih. In tukaj so Queeni. Radio Express.

0: gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
10: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
9: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
11: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri čadu. Gostilna Čat, odprta vse dni v tednu.
14: V novi številki Modrih novic si preberite.
15: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
14: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus Osnovice Picasso. Predani dobrim zgodbam.
16: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri Zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: i na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes tekmovalce čaka zahtevna gorska etapa. Direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink pa je ob tem ocenil.
2: Žal se je zgodilo, kar se je zgodilo, težak padec Tadeja in zdaj bo dirka popolnoma drugačna, kakor do zdaj, ker bo ekipe morali spremeniti taktiko in bomo tudi videli, katera ekipa sploh sposobna voditi peloton, ker do zdaj je vedno vodila v zadnjih letih ekipa UAE.
1: Posnetki nesreče, ki so zaokrožili po spletu, kažejo na to, da je prvi favorit za skupno zmago v osmi etapi Brškone izgubil nadzor po trku s predmetom na cestišču. Pri padcu si je zlomil ključnico, utrpel je tudi stabilen zlom vratnega vretenca ter pretres možganov. Na reverski zabavi v Švici so ponoči odjeknili streli, ena ženska je umrla, pet ljudi je ranjenih, nekateri med njimi huje. Proti jutru je policija sporočila, da na prizorišču zabave v Arendu vladajo izredne razmere, policija pa storilca še išče. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje. Tako bo lahko pregledoval obsežna območja vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
7: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
6: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna. ortoimplant.hr.
8: Stopiti na tehtnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje.
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
6: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
10: 3, 2, 1.
11: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge je sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si.

0: Legacy. Ваша ушиса вам буду хвалишна.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Cesta Celje-Laško je pri Tremerju zaprta zaradi nesreče. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 4 km. Zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Zaprti je uvoz Hrušica proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru je zastoj ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pred Logatcem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Logatcem proti Postojni. Gneča še na cestah Ravbar Komanda Postojna, Unec Postojna, od avtocestnega priključka Logatec proti Logatcu, Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
4: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
5: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
4: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Ekspres vreme.
3: Pretežno jasno bo, temperature od 26 do 31.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: podcast e za Weekend.ul Club. Zoriano Giroto.
1: Ja, vikend je, izkoristite ga po svoje in seveda na polno. Mi vam bomo pa pri tem pomagali, to je Weekend.ul Club in to je najboljša glasba na Radio Express. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, zato se v tokratnem Weekend.ul Clubu prepustimo, da nas podbudijo in navdihujejo znani glasbeniki, ki imajo izobrazbo. Od Slovencev lahko omenimo Zorana Predina, ki ima diplomo iz primerjalne književnosti, kar se pozna v njegovih besedilih. To so polne igrivih podob in subtilnih sporočil. Sonček je na svojo lahkotnostjo spomni, kako lepo je življenje včasih vzeti malo z leposlovnim očesom. Zoran Predinin, Sonček je.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radijem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Na okusne jedi Žara gremo v portal.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Na velikih platnih ne zamudite filma, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
8: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
9: Ni šans.
7: Gajin svet 3. Že v vseh Cineplex kinih.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
2: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Big Bang
3: Beach. Razrezana cena na do 24 obrokov.
1: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
4: V novi številki Modrih novic si preberite.
5: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bulhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
4: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus Novice Picasso, predani dobrim zgodbam.
6: Dragi, kavč je čisto uničen.
7: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
8: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetništvo-bokal.si.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na rejverski zabavi v Švici so ponoči odjeknili streli. Ena ženska je umrla, 4 ljudje so ranjeni, nekateri med njimi huje. Proti jutru je policija sporočila, da na prizorišču zabave v Aradu vladajo izredne razmere, policija pa storilca še išče. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti je glasovalo slabih 53%, za začetek pogajanj pa malo več kot 47% volil. Tradicionalni solinarski praznik svetega Jerneja v Sečovljah obuja bogato večstoletno dediščino pridelave soli. Direktor piranskih solin Aleksander Valentin o letošnji sezoni pravi.
3: Ja, letošnja sezona je bila kar nekako, bom rekel, poprečna. Pridelali smo do zdaj, mislim, da okoli 1100 ton soli. Nismo pa še uradno zaključili. Se pravi, kljub temu, da bomo danes solinarski praznik, verjamemo, da bo še neki teden ali pa dva še lepega vremena in da bomo mogoče lahko še kakšno tono pobrali letos.
2: Tokratni dogodek obiskovalcem prinaša dve pomembni novosti. Novo sprehajalno pot pesnika Toneta Pavčka ter mobilno aplikacijo za raziskovanje parka.
4: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
5: Supernova. 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obrobju.

0: Finančno zaledje pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Vedno ista dilema. Kaj po dariti. Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ekspres promet.
9: Na cesti Celje-Laško je pri Tremerju promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije zastoj dolg 3 km. Predor občasno zapirajo, zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji. Izvoz Jesenice v vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru je zastoj predor občasno zapirajo. Zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru na posameznih odsekih, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Dragomerjem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tudi na cestah Postojna Razdrto, Lucija Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce Bled.
10: Ej, a ti nekaj zaigram?
11: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu v Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
12: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Pikasi.
8: Ekspres vreme.
9: Pretežno jasno bo, temperature od 26 do 31.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Emisije za Vikend Odklop. Zoriano Ciroto.
1: Ma seveda v Vikend Odklopu vam želimo čudovit vikend, naj bo brez hitenja in poln lepih doživeti, seveda ob najboljši glasbi. Ja, to je zadnji počitniški vikend, prihodni teden se začenja novo šolsko leto, zato se v tokratnem Vikend Odklopu spomnimo, kako pomembna je izobrazba. Ta omogoča kritično mišljenje, kar nam ponuja ogromno pesmi, tudi slovenskih. Tega se zaveda tudi Nejša, ki je diplomirala iz jazz klavirja, je pa tudi učiteljica tako imenovane male šole rock'n'rolla. V skladbi Kaj se skriva mojstrsko združi klavirsko virtuoznost in skrivnost besedila. Učiteljica Nejša in Le kaj se skriva. Radio Express.

glasba 80-ih, 90-ih.

0: 15 280 www.acsony.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
3: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
2: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Dragi, kavč je čisto uničen.
9: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
12: Hiti dobrih starih časov.
13: Za vikend danes.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba, Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Bledu bo jutri in v torek potekal 21. Blejski strateški forum. Udeležilo se ga bo večje število predstavnikov tujih držav, med njimi tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo od danes do torka ponekod občasno povečan in oviran promet, sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 življenj, še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so sporočili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Z udeležbo na žalnih mašah, ki so jih pripravili po cerkvah po norveški kraljevini, so se danes Norvežani poklonili v petek preminulemu kralju Haraldu V. Novi norveški kralj Hakon VIII bo jutri zaprisegel pred parlamentom. Košarkarje Slovenije pa v Tivoliju čaka izjemno pomembna tekma za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Ob 20. bodo gostili reprezentanco Madžarske. Pet tekem pred koncem kvalifikacij oziroma po 7 odigranih dvobojih je s 3 zmagami Slovenija na repu razpredelnice v svoji skupini in si praktično ne sme več privoščiti spodrsljaja.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Naraje pretekel 5 kilometrov?
0: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.

0: Al Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Stopiti na tehtnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo. 30. avgusta ob 20. na Planetu.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
7: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
9: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 km, zaprti uvoz Hrušica proti Avstriji. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zastoj. Med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru je zastoj na posameznih odsekih, med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Dragomerjem proti Ljubljani na posameznih odsekih, na cesti Srmin Koper je gneča ter Bertoki in Koper, gneča je še na cestah Postojna Razdrto, Lucija Izola, Dragonja Šmarje, Koper ter Lesce Bled.
10: Ej, a ti nekaj zaigram?
11: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
12: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
13: Ekspres vreme.
9: Pretežno jasno bo, temperature od 26 do 31.
14: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
16: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Ei, hei, weekend kliče. Odklopite skrbin, uživajte v prostih dneh. To je zadnji počitniški vikend, prihodni teden pa se začenja novo šolsko leto. Zato v tokratnem Weekend Odklopu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Magne, klaviaturist iz skupine AHA, se poleg glasbe ukvarja s slikanjem. Pravzaprav je priznan slikar in ima častni doktorat likovnih umetnosti. Njegova občutljivost za vizualno in čustveno je čutiti tudi v atmosferični pesmi Stay on these roads. In tukaj je skupina AHA. Radio Express. Boljša.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr.
8: Dragi, kavč je čisto uničen.
9: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
11: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
12: Na velikih platnih ne zamudite filma, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
13: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
14: Ni šans.
12: Gajin svet 3. Že v vseh Cineplex kinih.
15: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex.
16: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
17: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
16: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
17: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
16: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
18: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si.
19: Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
20: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
21: Kmalu bodo šolske poti spet polne otroškega smeha. Vozi previdno. Radio Express.

0: Bolkavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Bledu bo jutri in v torek potekal 21. Blejski strateški forum. Udeležilo se ga bo večje število predstavnikov tujih držav, med njimi tudi varovane osebe. Policija zato opozarja, da bo od danes do torka ponekod občasno povečan in oviran promet. Sicer pa poseben prometni režim v času foruma ni predviden. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 življenj, še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so sporočili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Z udeležbo na žalnih mašah, ki so jih pripravili po cerkvah po norveški kraljevini, so se danes Norvežani poklonili v petek preminulemu kralju Haraldu V. Novi norveški kralj Hakon VIII bo jutri zaprisegel pred parlamentom. Košarkarje Slovenije pa v Tivoliju čaka izjemno pomembna tekma za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Ob 20. bodo gostili reprezentanco Madžarske. 5 tekem pred koncem kvalifikacij oziroma po 7 odigranih dvobojih je s 3 zmagami Slovenija na repu razpredelnice v svoji skupini in si praktično ne sme več privoščiti spodrsljaja.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
9: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
8: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
1: Ekspres promet. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji. Izvoz Jesenica vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je gneča med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani. Pa na posameznih odsekih gneča je še na cesti Srmin Koper med Brtoki in Koprom. Na cesti Logatec Vrhnika je gneča pred Vrhnikom. Na primorski avtocesti je oviran promet med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
14: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme. Pretežno jasno bo, temperature od 26 do 31.
5: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal.

Radio Express lepih trenutkov in nasmehov. To je zadnji počitniški vikend, novo šolsko leto se začenja. Zato se ta vikend na Ekspresu odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki že imajo določeno izobrazbo. Chris Martin iz skupine Coldplay ima diplomo iz grščine in latinščine z prestižne univerze v Londonu in morda prav zato njegove pesmi pogosto skrivajo globoke metafore, kot v uspešnici Paradise, kjer sanje ponujajo pobeg iz resničnosti. Radio Express. Boljša glasba.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
3: 20 let tvojih najboljših hitov. Radio X.

0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Del Blejskega strateškega foruma, ki bo v Sloveniji potekal jutri in pojutrišnjem, bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Eno glavnih vprašanj sodobnega turizma je, kako naj uspešne destinacije usmerjajo na daljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje.
3: Tema je za Slovenijo še posebej aktualna, kajti močno turistično povpraševanje, ki smo priča, potrjuje njeno privlačnost in konkurenčnost, hkrati pa seveda prinaša tudi večjo odgovornost. In zrelost destinacije se kaže prav tem, da zna to rast usmerjati, ne le spodbujati.
2: Razlaga direktorica STO Maja Pakolaj. Ob severni obali Cipra se je prevrnil trajekt z 270 ljudmi na krovu. Kmalo potem, ko je izplul iz pristanišča proti Turčiji, umrlo je 6 ljudi. Reševalna akcija tam še poteka. Srbska policija pa je rešila 5 tujcev, ki so jih ugrabili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30 000 evrov. Policija je tudi prijela 3 moške, ki so osumljeni ugrabitve 2 Afganistancev in 3 Turkov.
4: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
5: Na koga bi stavili?
6: Ja, v čem se boste popomirila?
5: Odvisno.
6: Odvisno od česa?
5: Od vas.
4: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
5: in morda prav vi prejmete
6: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
4: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
15: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
18: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
19: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
20: 3, 2, 1...
21: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
22: Nekateri aparati samo

0: Izvoz Jesenice v shod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani je zastoj. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor občasno zapirajo. Na primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih. Gneča še na cestah Šmarje Dragonja ter Logatec Vrhnika pred Vrhnikom. Cesta Kokra Jezersko je v Kokri zaprta zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo je na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti Viču, pa na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru, med Logatcem in Uncem proti Kopru, okvarjeno vozilo tudi med Studencem in Razdrtim proti Kopru ter na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Res vreme.
0: Pretežno jasno bo, temperature od 26 do 31.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: sugestie za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Uživajte u vikendu, naj vas spremljaju sonce, nasmeh in seveda dobra družba in najboljša glasba na Radio Express. To je zadnji počitniški vikend, začenja se novo šolsko leto, zato v tokratnem Vikend odklopu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Elton John nam je lahko navdih na vseh straneh, je klasično izobražen pianist, ki ima častni doktorat. V uspešnici Nikita svojo značilno melanholijo zgradi most med zahodom in vzhodom. Prava mala glasbena diplomska naloga iz čustev. Elton John in Nikita. Radio Express.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Stopiti na tehnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje.
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
10: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
11: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
12: Span Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
13: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
12: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
14: Najboljša glasba, najboljši vikend.

0: Idina četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto 5. septembra se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tako dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti je glasovalo slabih 53%, za začetek pogajanj pa 47. V zadnjih dneh sta tako Moskva kot Kijev okrepila napade z raketami dolgega dosega. Zdaj pa Rusija napoveduje odgovor na ukrajinske napade, tarče naj bi bila energetska infrastruktura. Medtem ko se razmere tam zaostrujejo, pa mnoge skrbi tudi stanje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje. Tam že teden dni nimajo več zunanjega napajanja. NASA je izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje. Tako bo lahko pregledoval obsežna območja vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije ter planete zunaj našega osončja. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v težavnosti v Franciji. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mia Krampel, ta je na koncu osvojila 5. mesto.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: Dragi, kavč je čisto uničen.
11: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
1: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
13: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
3: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 4 km. Zaprti uvoz Hrušica v smeri Avstrije, izvoz Jesenice v vzhod je iz smeri Ljubljane možen samo za lokalni promet. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru predor prav tako občasno zapirajo. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in

0: podjetje.
1: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
0: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
2: Pretežno jasno bo, temperature od 26 do 31.
3: Želiš kariero v IT industriji?

0: emoție za Weekend-ul Club.
1: Zoriano Giroto.
2: Ma najbota Weekend Takšen kot si ga želite. Miren, aktiven ali norčavo zabaven. Samo, da bo samo vaš in da se boste imeli fajn. Pri tem pa poslušate najboljšo glasbo na Radio Express. To je zadnji počitniški vikend, prihodni teden se začenja novo šolsko leto, zato v tokratnem Vikend odklopu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Sade ima diplomo iz modnega oblikovanja, kar se bogosto vidi v njenih prefinjenih odrskih nastopih. V pesmi Smooth Operator združi stil, eleganco in navidezno hladnokrvno pripoved o ljubezenskem mačku. Sade in Smooth Operator.
3: Radio Express. Boljša glasba.

Najboljša glasba 80-ih. Last day to start again.

0: Marisa, sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi. Lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: V novi številki Modrih novic si preberite.
2: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo 2 zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bulhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
3: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modrimi Osnovice Picasso, predani dobrim zgodbam.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, PMF.si.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
8: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
8: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so napovedali umik pobude. Tako se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavno pravni poti. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica bi zdaj lahko za novelo zahtevale ustavno presojo ter začasno zadržanje. Ob severni obali Cipra se je prevrnil trajekt z okoli 270 ljudmi na krovu. Kmalo potem, ko je izplul iz pristanišča proti Turčiji, umrlo je najmanj 7 ljudi. Reševalna akcija še poteka. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump podpisal ukaz o preimenovanju Ontarijskega jezera, ki meji na Kanado v ameriško jezero, so Kanačani v znak nasprotovanja tam postavili velik znak z napisom Ontarijsko jezero zdaj in zavedno. Ime izvira iz besede staroselskega ljudstva in pomeni lepo veliko jezero. Košarkarje Slovenije v Tivolju čaka izjemno pomembna tekma za uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Ob 20. bodo gostili reprezentanco Madžarske.
2: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
3: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
2: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
3: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
4: Na velikih platnih ne zamudite filma, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
5: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
6: Ni šans.
4: Gajin svet 3. Že v vseh Cineplex kinih.
3: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni Kina Cineplex.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Razrezana cena na do 24 obrokov.
14: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
15: Wow, Big Bang!
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: 3, 2, 1...
18: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
1: Cesta Ilirska Bistrica Pivka bo zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami do polnoči.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
20: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla. Temperature zjutraj od 13 do 19 v alpskih dolinah okoli 11 stopinj. Jutri bo sicer sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Te se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najvišje temperature od 27 do 32.
21: Želiš kariero v IT industriji?

0: emisije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Tako je, dobrodošli nazaj v Vikend od Klopu in naj bo ta vikend sproščen, vesel in glasbeno obarvan, seveda z najboljšo glasbo na Radio Ekspres. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se pa začenja novo šolsko leto, zato nas bodo v tokratnem Vikend od Klopu uspodbudili in navdihnili znani glasbeniki, ki imajo izobrazbo. Izobrazba nam zagotovo omogoča boljše razumevanje sveta in družbe in glasnik tega je tudi Steven Taylor iz skupine Aerosmith, ki ima diplomo poslovne šole in častni doktorat Berklee College of Music. I don't wanna miss a thing, tukaj je skupina Aerosmith. Radio Express.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov? Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
3: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
2: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
6: 3, 2, 1.
7: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kucine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
5: Iz nadzorništva Bežigrad, TP Tovarniška izvod 2, na Poljedelski ulici med številkama 7 in 14, na Središki 19, na Tovarniški 17 do 33 in na Zvezdni ulici med 1 in 15, v torek od 8 do 13. Od 8 do 10 pa iztepi Vošnjakova 9 izvod 6 na Vošnjakovi med številkama 4A in 6.
9: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
10: Čas zase.
2: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes. Vikend.

0: pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Skrb za družino, služba, prosti čas.
3: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele.
0: Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
3: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
0: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
3: Vse za šolo, vse za wow začetek.
0: Wow, Big Bang.
3: Hiti dobrih starih časov
9: za vikend danes.

glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: na Ljubljanskem festivalu športa. 25. septembra u Parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radija Ekspres Klemnom Pučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste popomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
0: Najboljša glasba, najboljši vikend.

0: Se pravi zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

from the city. Gonna take the life, the day.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko 77. rojstni dan praznuje hollywoodski igralec Richard Gere. In ko smo ravno pri tem. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetku novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan, torej jutri, priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Na prvi šolski dan bo v obratovanju 1100 avtobusov in 120 vlakov.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Tudi Slovenci smo razvili zelo pametnega humanoidnega robota. Ime mu je Jože. Na letošnjem svetovnem kongresu SIGRE v Parizu je Jože obiskovalcem predstavil dejavnosti, rešitve in reference slovenskih podjetij in inštitucij, sistemskega operaterja prenosnega omrežja Eles, podjetja Operato, proizvajalca transformatorjev Kolektor Etra in Elektroinštituta Milan Vidmar. Jože je podprt s kognitivno platformo umetne inteligence Vandri Robotics, ki mu omogoča kontekstualno, vsebinsko poglobljeno komunikacijo v 60 jezikih. Uporabnikom odgovarja v njihovem maternem jeziku, prepozna, kaj sogovornika zanima in pogovor prilagodi njegovemu zanimanju.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 31. august, vreme danes, ja še naprej, sončno, poletno, kot se spodobi za zadnji poletni oziroma počitniški dan, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali hrvaška carinska uprava res prodaja pol-litrske pločevinke piva? Ja, drži, prodajajo več kot 3400 pol-litrskih pločevink piva. In te pločevinke so nedavno zasegli tihotapcem na meji z Bosno in Hercegovino. Začetna cena pločevinke je 50 centov, to je polovico manj od običajne maloprodajne cene.

0: Radio Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Končuje se poletni prestopni rok in tudi letos je bilo nekaj odmevnih in dragih prestopov obetavnih nogometašov. V Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je na primer pred dnevi prestopil iz Lila v Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Trener Barcelone Hansi Flick pa je napovedal, da bi klub lahko končal letošnji prestopni rok brez podpisa pogodbe z novim napadalcem, če jim ne uspe privabiti argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza, ki igra za Atletico Madrid. Spomnimo, da sta Barcelono leto zapustila Robert Lewandowski in Ferran Torres, tako da je edini pravi osrednji napadalec, ki ga ima Barcelona, egiptovski najstnik Hamza Abdelkarim.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Nogometni zvezdniki se prepogosto spozabijo, ko so za volanom. Nekdani angleški krilni nogometaš Raheem Sterling se je v Angliji znašel v težavah in bo sredi septembra prisiljen stopiti pred sodnike za prekrške, potem ko je maja z avtomobilom trčil varovalno ograjo na avtocesti. V nesreči ni bilo udeleženih drugih vozil, prav tako niso poročali o poškodbah Sterlinga. Je pa obtožen nevarne vožnje in tudi posedovanje dušikovega oksida za nedovoljeno vdihavanje.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Ameriška vojska bo v 5 vojaških oporiščih v ZDA zgradila male jedrske reaktorje. S tem želi zmanjšati tveganje v oskrbi z električno energijo, kjer trenutno rezervni vir v primeru izpada električnega omrežja predstavljajo predvsem dizelski agregati. Vrednost projekta je 2,2 milijarde dolarjev. Za potrebe vojske so mali jedrski reaktorji, znani tudi kot mali modularni reaktorji, že v fazi prototipov. Prvi reaktor naj bi zagnali najpozneje septembra 2028.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nemška skupina Schwarz Group, ki med drugim upravlja z verigo diskontov Lidl, je napovedala 5,6 milijarde evrov vredno gradnjo podatkovnega centra na severovzhodu Nemčije. Center bo imel do leta 2033 zmogljivost 240 megavatov. Ob tem dodajamo, da je trenutno eden najbolj izpostavljenih projektov na področju gradnje podatkovnih centrov Stargate v Teksasu, ki ga razvijajo OpenAI, Oracle in SoftBank. Imel bo približno 1,2 gigavata načrtovane električne zmogljivosti.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Rovi pod Starim Kranjem obiskovalcem ponujejo ogled ogrožene človeške ribice in njenega podzemnega sveta v infocentru SOS Proteus. Center povezuje dolgoletno raziskovanje te dvoživke, varstvo narave in izobraževanje o pomenu čistih podzemnih voda. Več po naslednji pesmi.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Rovi pod Starim Kranjem obiskovalcem ponujajo ogled ogrožene človeške ribice in njenega podzemnega sveta. V centru razstavljajo izključno rešene človeške ribice. Visoke podzemne vode namreč te živali pogosto odnesejo na površje, ribice pa tam brez pomoči človeka ne bi preživele. Center razstavlja tudi živali, ki prihajajo neposredno iz kranjskega laboratorija. Center je edini tovrstni objekt na svetu. Ustanova prikazuje človeško ribico povsem naravno in hkrati spremlja vpliv obiskovalcem na živali. Raziskovalci tako neprestano izboljšujejo bivalne razmere ogroženih dvoživk.